0: Минутка веб-радіо Ісландії на радіо Чіпльдук.
1: Prodigy og lagið þeirra Baby Got a Temper hér á Exinu 977 maður fær svona hálfgert flashback þegar maður heyrði þetta það ekki það mann gott það að segja skullum okkur þá yfir í stórmeistara Chris Cornell og frend okkar hér á Exinu 977 þetta auðvitað smellur hans Black Hole Sun